se le vi o se anga kwawi noje omo ai ne ma eoru yaño peje una uma ve guare shanya nengo dai kumo koi beo je he ma umaro bu aja hasa wa kwe